0: partiyên deng û basan ji radyo Duhok dihêne pêşkêş kirin.
1: Dem baş guhdarên barêz cejin li we pîroz bîtin. Serok Mesûd Barzanî di peymekê da xemiya xwe ji ber veqerkirina Mamoste Ahmed Deştî derbirî ku wekû kesayetî û nivîser û şaîrekê niştîman perwer û têkoşerê her du şoreşên Eylûl û Gulanê wesif kiriye. Serokê Herêma Kurdistanê jî Nêçîrvan Barzanî peymeka serxweşiya Aristeyê Malbat û kesûkarên pêşmergê Dêrîn û bêjerê radya dengê Kurdistan Ahmed Deştî diketin. سروکی حکومت هرما کردستان جی مسرور بارزانی پیامک آسر خوشی اجبر و غرکن احمد دشتی پشمرگی دیرین و نویسر و بیجر برنیاس رادیا دنگ کردستان بلاف کریه. پارزگار هولیر رادگهنیتن جمارا کنجین پارزگه الدیف آوره و پنابران 2 میلیون کس در باس کرینه. راگاندیه که زیده ترج 350 هزار آوره و پنابر السنور پارزگه هولیر داد آکنجینه. کشناسی عراقی هجداری جه پلکا دجوار یا گرمه و